saya Ragu Adidon, latest to you so Finch Praman nga aku dalam program Rock Mingwati. Terima kasih amai setia kajin program tadi ngaramati program adik Asian para peminat music rock. Okay, jadi aku mitis angan apa Praman nga aku neka neben program.